Nilimngoja Bwana kwa subira, akaniinamia, akasikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi. Akaisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu. Akatia wimbo mpya kinywani mwangu, ndiyo sifa zake Mungu wetu.